Liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam ad invocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessus subtectum meum, sed tantum debebo, et sinabitur. Amen.